0: Кажуть, в житті багато акторів, найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад не зможеш ти горнути.
1: Богослав FM. Знай, як живе твоя громада.

Україна – це її збройні сили та мужність народу. Пишаємось нашими героями.

старий козак вертався сам з війни до міг. Став на ночівлю в степові і люльку запалив. Розпряг коня, розвів багаття, заварив узвар. Та й бачу, скачуть вершники

золотий кордон, щоб встановити в небесах свій вмитий кров'ю трон. В світлім раю, в вільнім краю, дай, козаче, на коня, та й будь нам побратим. Палає море, а на сході в'ється чорний дим. Козак скочив, як парубок, хоч був вже старий дім, та й поскакав у небеса за вершу.

Таке буває раз в житті. Я побачив твій погляд, твою посмішку, і потонув в ній назавжди. Ти з'явилась переді мною.

0: Україна – це хоробрість та жага до змін. Віримо у нашу перемогу.
1: Там, де горі полонини, де стрілки.

0: Ka-ching!
1: Хіт на всі часи на Богослав FM.

0: 97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM.
1: Ми будуємо стиль серед сотень пустель, серед сотень звуків.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо.

Нова авторська програма воєнного журналіста, нашого колишнього колеги, а нині дипломата Віктора Коломійця «Звуки війни». Це про те, як звучить боротьба за незалежність, яку щодня переживає Україна. Це звуки, які впізнає кожен українець із перших секунд. Це повітряні тривоги, робота ППО, фронтові розмови, гул генераторів, голоси військових. Це невимовно болючі прощання з героями. І звук тиші. Кожен випуск – це окрема історія, яку Віктор Коломієць не лише побачив, а й прожив, пропрацювавши на фронті 4 роки з перших місяців повномасштабної війни. Тепер же кожну з них передасть через справжні звуки війни та слова, за якими стоять людські долі, біль, боротьба й незламність. Щодня, по будням, о 18:30, в нашому ефірі. Не пропустіть!

Україні 9 ранку. Вшануймо світлою пам'яттю всіх, хто віддав своє життя через вторгнення Російської Федерації в Україну. Згадаймо героїв, які боролися і загинули за наше майбутнє, невинних дітей, мирних українців та всіх наших співвітчизників. Хвилина мовчання на Богуслав FM.

0: Реклама.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
0: Там, де важлива потужність, точність, надійність. Бензопили «Штіль» тільки в офіційного дилера.
2: Магазин «Молот», місто Богуслав, вулиця Шевченка, 19А. Телефон 067-443-58-16.
0: «Штіль» – розбуди в собі професіонала.
3: У нас бетон, якому довіряю. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
4: Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097-981-1701. 097-981-1701.
5: Час не зупинити. Раніше карета, тепер корвет. Незмінною лиш є надійність. Прокнет. Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
4: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
6: Коли хочеться чогось смачненького, вам у Кошик. У магазині Кошик у Богуславі домашні напівфабрикати, ковбаси домашнього виготовлення та копчення, вагове морозиво, солодощі для дітей і дорослих, а ще гарячі хот-доги, попкорн, багети, бургери. А в жарку погоду у нас можна охолодити з квасом, лимонадом та мохіто. Кошик – магазин гарного настрою та смачних покупок. Чекаємо вас на вулиці Миколаївській, 80, біля першої школи. Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriaboot.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту, будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriaboot.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriaboot.com – будівельний маркет у вашій кишені. Іноді найкраще рішення – просто зупинитися і приділити час собі. Салон-студія «Афродита» запрошує вас у світ релаксу, краси та професійного догляду. Для вас – оздоровчі релакс-масажі, антицелюлітні програми, обгортання, пресотерапія, душ Шарко та сучасні косметологічні процедури. Також у наявності подарункові сертифікати. Ідеальний подарунок для тих, кого ви любите. Чекаємо вас у Богуславі на вулиці Миколаївській, 92. Салон-студія «Афродита» – територія вашого відновлення та внутрішньої гармонії. Телефон плюс 38-098-974-44-51.
7: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав-ФМ. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068-970-07-05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-11 класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11 класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097-026-06-57 та на сайті matbnau.in.ua.
3: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62, 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
4: Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097-981-1701, 097-981-1701.
5: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь 067-828-57-75.
6: Коли хочеться чогось смачненького, вам у Кошик. У магазині Кошик у Богуславі домашні напівфабрикати, ковбаси домашнього виготовлення та копчення, вагове морозиво, солодощі для дітей і дорослих, а ще гарячі хот-доги, попкорн, багети, бургери. А в жарку погоду у нас можна охолодити з квасом, лимонадом та мохіто. Кошик – магазин гарного настрою та смачних покупок. Чекаємо вас на вулиці Миколаївській, 80, біля першої школи. Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriabud.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту, будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriabud.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriabud.com – будівельний маркет у вашій кишені. Іноді найкраще рішення – просто зупинитися і приділити час собі. Салон-студія «Афродита» запрошує вас у світ релаксу, краси та професійного догляду. Для вас – оздоровчі релакс-масажі, антицелюлітні програми, обгортання, пресотерапія, душ Шарко та сучасні косметологічні процедури. Також у наявності подарункові сертифікати. Ідеальний подарунок для тих, кого ви любите. Чекаємо вас у Богуславі на вулиці Миколаївській, 92. Салон-студія «Афродита» – територія вашого відновлення та внутрішньої гармонії. Телефон плюс 38-098-974-44-51. Тепло в домі починається з правильного запасу дров. Пропонуємо рубані та метрові дрова за чесною ціною. Швидка доставка, зручна оплата після отримання. Телефонуйте просто зараз. 098-225-31-81. 098-225-31-81.
0: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав.ФМ. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

очі мати, чому ще ночі маєм чути ці гармати? Забувши про життя під мирним небом, про мрії, про буття, свої потреби. Ви дуже помиляєтесь нас не зламати, ідіть на свої землі стадом керувати. Хто захотів захопити рідну неньку, то ляже ви землю, стулив шепельку. Вільні, незалежні, ми з вами.

0: Реклама. Там, де важлива потужність, точність, надійність. Бензопили «Штіль» тільки в офіційного дилера.
1: Магазин «Молот», місто Богуслав, вулиця Шевченка, 19А. Телефон 067-443-58-16.
0: «Штіль» – розбуди в собі професіонала.
2: Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097-981-1701. 097-981-1701. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
3: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав-ФМ. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

Україна – це її збройні сили та мужність народу. Пишаємось нашими героями.

0: Богуслав FM. Радіо рідного міста.
1: Ми на барі розриваємо тишу. Я до завтра залишуся, поки тішусь, як усі тут.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування? Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068 287 85 62, 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
0: Там, де важлива потужність, точність, надійність. Бензопили «Штіль» тільки в офіційного дилера.
3: Магазин «Молот», місто Богуслав, вулиця Шевченка, 19А. Телефон 067-443-58-16.
0: «Штіль» – розбуди в собі професіонала.
4: У нас бетон, якому довіряю. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
5: Олександре, а який у вас інтернет?
6: Мама любить швидкість і замовила «Прокнет». «Прокнет» – інтернет-провайдер твого міста.
7: Коли хочеться чогось смачненького, вам у кошик. У магазині «Кошик» у Богуславі домашні напівфабрикати, ковбаси домашнього виготовлення та копчення, вагове морозиво, солодощі для дітей і дорослих, а ще гарячі хот-доги, попкорн, багети, бургери. А в жарку погоду у нас можна охолодити з квасом, лимонадом та мохіто. «Кошик» – магазин гарного настрою та смачних покупок. Чекаємо вас на вулиці Миколаївській, 80, біля першої школи.
8: Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriabud.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту, будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriabud.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriabud.com – будівельний маркет у вашій кишені.
9: Іноді найкраще рішення – просто зупинитися і приділити час собі. Салон-студія «Афродита» запрошує вас у світ релаксу, краси та професійного догляду. Для вас оздоровчі релакс-масажі, антицелюлітні програми, обгортання, пресотерапія, душ Шарко та сучасні косметологічні процедури. Також у наявності подарункові сертифікати. Ідеальний подарунок для тих, кого ви любите. Чекаємо вас у Богуславі на вулиці Миколаївській, 92. Салон-студія «Афродита» – територія вашого відновлення та внутрішньої гармонії. Телефон плюс 38 098 974 44 51.
10: Треба перевезти вантаж швидко та без проблем? Ми допоможемо! Самоскид та мікроавтобус для доставки дров, піску, щебню, відсіву, будматеріалів або для переїзду. Працюємо оперативно та на совість. 098-225-31-81. 098-225-31-81.
11: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав-ФМ. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-30-43-28. 098-30-43-28.
0: Богуслав-ФМ. Радіо рідного міста.

Нова авторська програма воєнного журналіста, нашого колишнього колеги, а нині дипломата Віктора Коломійця «Звуки війни». Це про те, як звучить боротьба за незалежність, яку щодня переживає Україна. Це звуки, які впізнає кожен українець із перших секунд. Це повітряні тривоги, робота ППО, фронтові розмови, гул генераторів, голоси військових. Це невимовно болючі прощання з героями. І звук тиші. Кожен випуск – це окрема історія, яку Віктор Коломієць не лише побачив, а й прожив, пропрацювавши на фронті 4 роки з перших місяців повномасштабної війни. Тепер же кожну з них передасть через справжні звуки війни та слова, за якими стоять людські долі, біль, боротьба й незламність. Щодня, по будням, о 18:30, в нашому ефірі. Не пропустіть!

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень. Продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень. Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: 97,7 FM. Налаштовуйся на богославську хвилю. Богослав FM.
1: Звуки війни.
2: Війна має свій звук. І той, хто чув його хоча б раз, запам'ятав його назавжди. Він приходить раптово, іноді посеред ночі, іноді серед звичайного дня. Це звук, який вже став частиною життя кожного українця. В ефірі перший випуск програми «Звуки війни», і присвячений він звукам зброї, вибухам і пострілам, які мирні українці, на жаль, змушені слухати чи не щодня.

Цей звук, не маючи на те власної волі, добре знають українські військові. Автоматна черга. А за нею ще одна. І ще. Автомат – одна з найпоширеніших видів зброї на фронті. Для когось це просто звук пострілів, а для наших захисників – це інструмент боротьби.

Цей звук гучніший, більш різкий, більш важкий. Кулемет. Його задача – стримувати наступ і прикривати побратимів. Адже кожен його постріл – це секунда, яка може врятувати чиєсь життя.

Втім, іноді війна звучить набагато гучніше. Це артилерія. Її чути за кілометри. Спочатку постріл, а потім глухий гуркіт десь удалині.

А це той звук, який нікому і ніколи не хочеться почути. Вибух. Кожного разу, коли він лунає, хтось затамовує подих. Бо за цим звуком стоїть страшна небезпека. Потрощені будинки, загублене життя та вщент зруйновані людські долі. А деякі звуки страху і відчаю не такі близькі. Вони починаються дуже далеко. –

Спочатку різкий свист, а далі небо розрізає ракета. Саме він, цей не надто гучний, але такий моторошний звук, один із найстрашніших на війні. Він знищує усе, що може – будівлі, автівки, вулиці рідного міста і життя.

Але у нашому небі є й інші звуки. Добрі, дещо заспокійливі, ті, що дають надію і трішки впевненості. Це українська протиповітряна оборона. Коли вона працює, люди часто завмирають, а потім тихо кажуть: «Все добре, працює ППО».

0: А це ще один звук надії, бо кожна збита ракета – це врятовані життя. І хоча війна звучить гучно, у цих звуках є те, що дає українцям силу. Для більшості людей це страшний шум, але для тих, хто на передовій, це щоденна реальність. Звуки, які означають боротьбу. Звуки, за якими стоїть мужність українських воїнів. Війна звучить по-різному, і кожен українець сьогодні вже добре знає всі ці звуки. Але одного дня вони стихнуть. Не буде вибухів і гулу ракет. У небі не літатимуть безпілотники та військові літаки. Звуки війни залишаться лише у нашій пам'яті. А замість них ми почуємо інший звук. Звук миру.
1: Звуки війни. Ви слухаєте Богуслав FM.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс.

0: Реклама.
1: Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-11 класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11 класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097-026-06-57 та на сайті matbnau.in.ua.
2: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
3: Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте! Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097-981-1701. 097-981-1701.
4: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067-828-5775.
5: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
6: Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriabud.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту, будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriabud.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriabud.com – будівельний маркет у вашій кишені.
7: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: За вас слава і воля святая.
1: 97,7 FM. Налаштовуйся на богославську хвилю. Богослав FM.

0: Радіо. Радіо твого міста. Радіо. Радіо твого міста.
1: Пам'ятаєш, як летіло разом до зірок? Трималися за руки.

Ви слухаєте Богуслав FM.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо.

0: Звуки війни.
1: Ще кілька років тому цей звук був буденністю, звичним для кожного із нас. Ми прокидалися вранці і чули його, йшли на роботу, чули його, вкладалися спати і теж чули його. Сьогодні ж він вже став рідкістю для українців.

0: Ось який звук вже п'ятий рік поспіль є страшною буденністю українського народу. Він може пролунати будь-коли і означає лише одне – небезпека поруч.
1: Увага, громадяни! Повітряна тривога! Якнайшвидше дійдіть до захисного укриття!
0: Повітряна тривога – звук, який змушує зупинити будь-які справи, розбудити дітей посеред ночі, взяти найнеобхідніше і спускатися в укриття.
2: Увага! Повітряна тривога! Пройдіть найближче укриття!
0: А разом із цим – повідомлення на екрані телефону. Кілька секунд, і вже вся країна читає одні й ті ж слова. Потім сирени, галас, метушня. Уже не так страшно, як тоді, у 2022-му, але щоразу, зсередини, ніби огортає якимось тремтінням і тривогою.

І поки в голові думки. Куди бігти? Що з собою брати? А може лишитися вдома, у ванні? За вікном уже лунає інший звук. Тихий, монотонний. Це безпілотник.

Коли працює протиповітряна оборона, люди часто завмирають, затамовують подих, припиняють рух, замовкають. А потім тихо кажуть одне одному: «Працює ППО».

0: А потім знову вибух. І ще один. А далі ще дрони. Один за одним. В ці миті всі знову зупиняють своє життя. Бо кожен розуміє, десь зовсім поруч війна нагадує про себе. А після дронів, обстрілів і вибухів ще один звук війни. Звук, який вже став буденністю у наших містах та часом єдиним способом вижити – генератори. У будинках, лікарнях, магазинах. Коли зникає електроенергія, саме вони повертають світло у нелегке воєнне життя українців. За 4 роки повномасштабної війни в Україні уже ми всі добре навчилися жити під ці звуки. Навчилися не панікувати, допомагати одне одному. Та щоразу в такі години повітряної тривоги кожен з нас бажає лише одного – почути такий довгоочікуваний відбій.
1: Відбій повітряної тривоги. Населенню можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань та повертатись до них.
0: І ось він – звук, після якого міста знову оживають. Українці знову повертаються до своєї буденності. Хтось повертається з укриття на роботу, хтось нарешті відкриває двері ванної кімнати і продовжує готувати вечерю для родини, а хтось біжить по свою дитину у садочок або школу, бо ніколи не знаєш, коли сигнал повітряної тривоги пролунає знову. Та якими б не були звуки за вікном, кожен із нас свято вірить. Одного дня вони стихнуть, лишившись страшними спогадами тільки у нашій пам'яті, а замість них ми почуємо інший звук. Звук миру.
2: Звуки війни.
3: Богуслав FM. Твоя найближча радіостанція.

0: Реклама.
1: Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-11 класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11 класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097 026 06 57 та на сайті matbnau.in.ua.
2: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068 287 85. 62 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
3: У нас бетон, якому довіряють. 063 247 0514. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063 247 0514.
4: Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097 981 1701. 097 981 1701.
5: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75.
6: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
7: Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriaboot.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту, будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriaboot.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriaboot.com – будівельний маркет у вашій кишені.
8: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: 97,7 FM. Налаштовуйся на Богуславську хвилю. Богуслав FM.

0: не знайти.
1: 97,7 FM. Налаштовуйся на Богуславську хвилю. Богуслав FM.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування? Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
0: Там, де важлива потужність, точність, надійність. Бензопили «Штіль» тільки в офіційного дилера.
2: Магазин «Молот», місто Богуслав, вулиця Шевченка, 19А. Телефон 067 443 58 16.
0: «Штіль» розбуди в собі професіонала.
3: Для родини, для роботи має бути в хаті інтернет швидкий, надійний. Хочете? Так нате! Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
4: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
5: Коли хочеться чогось смачненького, вам у Кошик. У магазині Кошик у Богуславі домашні напівфабрикати, ковбаси домашнього виготовлення та копчення, вагове морозиво, солодощі для дітей і дорослих, а ще гарячі хот-доги, попкорн, багети, бургери. А в жарку погоду у нас можна охолодити з квасом, лимонадом та мохіто. Кошик – магазин гарного настрою та смачних покупок. Чекаємо вас на вулиці Миколаївській, 80, біля першої школи. Іноді найкраще рішення – просто зупинитися і приділити час собі. Салон-студія «Афродита» запрошує вас у світ релаксу, краси та професійного догляду. Для вас оздоровчий релакс-масажі, антицелюлітні програми, обгортання, пресотерапія, душ Шарко та сучасні косметологічні процедури. Також у наявності подарункові сертифікати. Ідеальний подарунок для тих, кого ви любите. Чекаємо вас у Богуславі на вулиці Миколаївській, 92. Салон-студія «Афродита» – територія вашого відновлення та внутрішньої гармонії. Телефон плюс 38 098 974 44 51. Тепло в домі починається з правильного запасу дров. Пропонуємо рубані та метрові дрова за чесною ціною. Швидка доставка, зручна оплата після отримання. Телефонуйте просто зараз 098 225 31 81. 098 225 31 81.
6: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав-ФМ. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

0: детство.
1: Богуслав FM. Твоя найближча радіостанція.

Нова авторська програма воєнного журналіста, нашого колишнього колеги, а нині дипломата Віктора Коломійця «Звуки війни». Це про те, як звучить боротьба за незалежність, яку щодня переживає Україна. Це звуки, які впізнає кожен українець із перших секунд. Це повітряні тривоги, робота ППО, фронтові розмови, гул генераторів, голоси військових. Це невимовно болючі прощання з героями. І звук тиші. Кожен випуск – це окрема історія, яку Віктор Коломієць не лише побачив, а й прожив, пропрацювавши на фронті 4 роки з перших місяців повномасштабної війни. Тепер же кожну з них передасть через справжні звуки війни та слова, за якими стоять людські долі, біль, боротьба й незламність. Щодня, по будням, о 18:30, в нашому ефірі. Не пропустіть!

0: У війни багато звуків. Постріли, вибухи, сирени. Але є ще інші. Ті, які не завжди потрапляють у новини. Це голоси. Голоси людей, які щодня тримають оборону.
1: Максимальну уважу в небі наших нема. Нема,
2: Плюс-плюс.
3: Там по дорозі, по головній дорозі, з півночі в вашу сторону. Ідуть два...
2: Плюс-плюс, бачимо.
4: Плюс, ви на снігу, плюс-плюс, бачимо вас і бачимо нижче, і бачимо нижче, південніше.
2: Плюс, а не ми одного... Зараз ще стоїть там один, два.
4: Одного з***чили, походу, каже.
0: Кілька коротких слів, іноді навіть півслова або просто звук. На фронті цього достатньо, аби зрозуміти один одного, бо кожна секунда там має значення.
5: На озері, походу, все, вже закінчили, можеш...
6: Та й***, говорять, на озері закінчили. Ой-ой-ой,
7: на озері, хлопці, на озері він рухається вздовж труби він рухається, ми його бачимо.
0: Ці голоси командира Харківського елітного підрозділу «Гострі картузи» Олександра Спіцина та його побратима з позивним «Адвокат» часто звучать спокійно. Навіть тоді, коли навколо запеклий бій. Команди, координати, попередження, короткі фрази, за якими стоять людські життя.
2: Танкуєш?
8: Паши.
4: Подивися, там повинна бути нора. Нора повинна бути укриття, друже.
9: Там точно в горі були. Так, да, провода повидьовувати. Ті пауки, щоб в них не було зв'язку.
10: Давай. Давай, ти підтягуйся. Ти сюди.
0: Там, на передовій, слова звучать інакше. Нічого зайвого, ніяких довгих пояснень, тільки те, що потрібно тут і зараз. Слова, які попереджують, налаштовують, підтримують та, зрештою, рятують.
11: Німець Детройту. Німець, не спіши, у нас 300.
12: Штурмові групи взяли кабан. Передай це посмертникам, другий мігбат, рота розвідки, противотанкісти, що кабан, що другий штурмовий вийшов на кабан.
13: Ана!
0: Харківські друзі, які об'єдналися для захисту рідної землі, під час роботи слів не добирають. Та у їхньому голосі досвід, знання, хвилювання, ризик, втома та водночас найголовніше – рішучість. Бо за кожною командою стоїть відповідальність за побратимів, за тих, хто вже не просто знайомий, друг або колега, а справжня рідна душа.
14: Він походу один.
15: Давай, поїхав.
0: Та іноді усі ці стомлені голоси звучать зовсім по-іншому. Не під час бою, а під час короткої паузи між завданнями. Тоді, коли у них є мить на видихнути і просто поговорити. Як у звичайному житті.
16: І так, друзі, звичайний, вечір недалеко від фронту. Хто хоче, чим тим займається. Наш бойовий медик миється тут. Пацики вон там раз теж про щось під***. Хтось лежить в цьому в хаті. Олєрчик передає привітик. А я кажу всім доброго вечора. Ми з України!
0: Кілька слів. Жарт. Питання про дім. А як ти? Тримаєшся? Такі розмови тривають недовго, але саме вони допомагають нашим захисникам витримати те, чого здавалося б не в силах витримати звичайна людина. Розмови, які зцілюють душу та дають нові сили тілу.
17: Постійно позиції. Ну, в Бахмуті взагалі ми були, ми з підвала не виїжджали. Було таке, що навіть ми по 24 дня не мились ні до нічого сиділи.
18: З 14 по 16 я був в правому секторі, потім звільнився, був вдома. І повномасштабка, як почалася, я пішов одразу в Добробати, українська добровольча армія. Там рік в піхоті пробув. Перевівся в ЗСУ, попав в перше МБ, мінометку, проробив на мінометі.
0: Коли військові говорять про війну, їхні голоси часто звучать спокійно. Без пафосу, без страху. Без тремтіння. Вони говорять про це так просто, бо воно вже стало їхньою щоденною реальністю. Реальністю, якій щодня доводиться долати внутрішні страхи та зовнішнього ворога.
8: служив як помічник гранатометника. Потім трішечки пізніше я вже почав трошки набиратися сміливості і повідомляючи, я б хотів би, так як ветеринарна освіта, я хотів би по медицині йти. Ну, вже мій командир взводу вже трошки прислухався до мене. Потім трапилось так, що той, хто був на посаді стрілець-санітар, ішов на посаду командир взводу, командир відділення. Звільнилась посада стрільця-санітара, мене поставили стрільцем-санітаром.
0: Це сержант Сергій Тищенко, санінструктор евакуаційного відділення 30-ї бригади. 471 день він провів на позиції без жодної ротації, без відпочинку, без спокою, без розуміння того, як вже наступної миті може скластися його доля. Нині він – герой України. У голосах цих військових абсолютно різні історії, різні люди, різні міста, різні долі. Але сьогодні їх усіх об'єднує єдине – захист рідної країни – Батьківщини.
13: Пані, швидше. Ви дуже відкриті, пані, ви дуже відкриті.
14: Друже, тут як прийняв.
13: Плюс, давайте, зачищайте його.
14: Тікай.
13: Чпок, друже, дай доповідь, що у вас по обстановці?
14: Все, друже, вже нічого, бліндаж сложився, прийняв.
19: Ху, красава, да?
14: Друже, не можу говорити, вибач, я йду працювати, тому що, говорю, там є рух орієнтивний, і ми працюємо.
0: Ці голоси не завжди гучні. Їх рідко чує увесь світ. Однак саме вони щодня звучать там, де вирішується майбутнє України. Це голоси війни. Голоси тих, завдяки кому Україна і досі продовжує жити. Слава Україні! Героям слава!
20: Звуки війни.

0: Реклама.
1: Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-х, 11-х класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11-х класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097 026 06 57 та на сайті matbnau.in.ua.
2: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
3: Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097-981-1701. 097-981-1701.
4: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067-828-57-75.
5: Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriabud.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriabud.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriabud.com – будівельний маркет у вашій кишені.
6: Треба перевезти вантаж швидко та без проблем? Ми допоможемо! Самоскид та мікроавтобус для доставки дров, піску, щебню, відсіву, будматеріалів або для переїзду. Працюємо оперативно та на совість. 098-225-31-81. 098-225-31-81.
7: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28.

Україна – це її збройні сили та мужність народу. Пишаємось нашими героями.

0: Фонотайп. Богослав ФМ. Радіо. Радіо. Яке надихає. Богослав ФМ.
1: Бо ми повінчені небесами, і хай бувають блискавими.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068-970-07-05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
0: Там, де важлива потужність, точність, надійність. Бензопили «Штіль» тільки в офіційного дилера.
2: Магазин «Молот», місто Богуслав, вулиця Шевченка, 19А. Телефон 067-443-58-16.
0: «Штіль» розбуди в собі професіонала.
3: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
4: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від «Прокнет». Навіть коли немає світла, «Прокнет». Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067-828-57-75.
5: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок: 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
6: Коли хочеться чогось смачненького, вам у кошик. У магазині «Кошик» у Богуславі домашні напівфабрикати, ковбаси домашнього виготовлення та копчення, вагове морозиво, солодощі для дітей і дорослих, а ще гарячі хот-доги, попкорн, багети, бургери. А в жарку погоду у нас можна охолодити з квасом, лимонадом та мохіто. «Кошик» – магазин гарного настрою та смачних покупок. Чекаємо вас на вулиці Миколаївській, 80, біля першої школи. Іноді найкраще рішення – просто зупинитися і приділити час собі. Салон-студія «Афродита» запрошує вас у світ релаксу, краси та професійного догляду. Для вас оздоровчі релакс-масажі, антицелюлітні програми, обгортання, пресотерапія, душ Шарко та сучасні косметологічні процедури. Також у наявності подарункові сертифікати. Ідеальний подарунок для тих, кого ви любите. Чекаємо вас у Богуславі на вулиці Миколаївській, 92. Салон-студія «Афродита» – територія вашого відновлення та внутрішньої гармонії. Телефон плюс 38-098-974-44-51.
7: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на «Богуслав-ФМ». З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28. Підсумки тижня.
8: Доброго вечора всім, хто зараз на хвилі 97.7. З вами Ангеліна Якименко. І ми розпочинаємо нашу щотижневу програму «Підсумки тижня», в якій ділимось головними подіями Богуславщини та сусідніх громад. Сьогодні найперше будемо згадувати наших земляків-захисників, які полягли за Україну на полі бою, та вшановувати пам'ять про них. Водночас поговоримо і про відкриття меморіальних дошок нашим загиблим оборонцям. Поміж тим, підсумуємо актуальні новини цього тижня: про благодійний захід у Лісовій Балці до Дня сім'ї, актуальні збори на потреби воїнів з Богуславщини, про рішення членів виконкому міськради та ситуації з криницею поблизу колишнього Богуславбуду. А також вже традиційно обговоримо досягнення спортсменів та творчих колективів громад. І наостанок послухаємо, чим пишається богуславський льодограй, завершуючи сезони фігурного катання і хокею. Залишайтесь з нами на «Богуслав-ФМ». Ми починаємо. Миронівська громада цього тижня провела в останню путь свого загиблого героя Віталія Виборного. Житель села Яхни загинув 12 травня на Харківщині, захищаючи свою державу від російського ворога. Водночас попрощали з нями із захисником України і на Таращанщині. Стрілець-снайпер ЗСУ Сергій Степченко зник безвісти у жовтні 2024-го під час виконання бойового завдання на Донеччині. Та нещодавно стало відомо про загибель оборонця. Вічна слава і пам'ять героям. На Богуславщині цього тижня вшановували пам'ять про загиблих героїв. 19 травня минула 11-та річниця світлої пам'яті мужнього воїна, 37-річного Миколи Щуренка з Іванівки, відомого під позивним «Артіст». Його життя трагічно обірвалось під час ворожого обстрілу на Попаснянському напрямку, де він із побратимами потрапив у засідку. Вічна пам'ять і слава герою. А вже у неділю, 24 травня, минає 4-та річниця світлої пам'яті захисника Сергія Руденка із Синиці. 41-річний оборонець загинув на Київщині під час виконання бойового завдання. 1 березня 2022 року по київській телеважі, яку чоловік охороняв разом із побратимами, прилетіла ракета. Тоді вона забрала життя кількох людей, а сам Сергій отримав тяжке поранення, в результаті чого опинився в лікарні. Майже 3 місяці він пролежав у комі, та одного дня його серце зупинилось назавжди. Героя поховали в Бороданях. Саме в цьому мальовничому селі він колись сам бачив свій останній прихисток. Вічна пам'ять і слава герою. Між тим, цього тижня Богуславщина вшанувала 2 перші річниці загибелі своїх земляків-героїв – Леоніда Красюка та Василя Завірюхи. Спомини про них наші журналісти описали у своїх сюжетах. Він був єдиною дитиною матері. 24 травня минає річниця з дня загибелі мужнього воїна Леоніда Красюка з Києва, який знайшов свій останній прихисток на Богуславщині. Життя 34-річного чоловіка трагічно обірвалось на Запорізькому напрямку під час ворожого обстрілу. Щирий, добрий, світлий, небайдужий і надзвичайно сміливий. Таким героєм запам'ятали його рідні й побратими, які поділились своїми спогадами з нашими кореспондентами.
9: Герої війни.
10: Народився Леонід Красюк 5 грудня 1990 року в Києві. Тут закінчив школу та вступив до вищого професійного училища імені Драгоманова. Отримавши диплом, влаштувався працювати на столичний хлібзавод. Дуже любив наїжджати в Розкопанці, де провів свої щасливі дитячі роки бабусі з дідусем, згадує двоюрідна сестра героя Яна, якій надто боляче дається цей сумний спомин.
11: З Льоною ми провели дитинство разом у бабусі з дідусем в селі Розкопанці. Ми любили туди приїжджати, і коли приїжджали, ми ходили пасти корів, бігали до річки Русь. Там неймовірно гарно, ліс, вода. Ну, це наше дитинство там. Я була одна в сім'ї, і він був один. І формально це двоюрідний брат, а насправді він рідний. Дуже рідними.
10: Вони завжди були близькі, довіряли одне одному свої секрети, ділились думками і планами, розповідали про свої мрії. Проте страшна війна внесла свої корективи в цю ідилію щасливих і безтурботних зустрічей. Із перших днів повномасштабного вторгнення Леонід без вагань долучився до лав добровольців, розповідає сестра.
11: Він сам пішов добровольцем і ніколи не жалівся, не нарікав, не розкаявся у своєму виборі. Навіть попри те, через що йому довелося там пройти, він ніколи не скаржився. Він завжди оберігав цими всіми моментами маму, всіх близьких. Також у нього є донечка, Євушка, 8 років, він дуже її любив. Вона була для нього цілим світом. І я б хотіла йому сказати, що я дуже сумую за ним. Я хочу, щоб всі просто пам'ятали, що за кожним ім'ям є життя, любов, є близькі. І мій брат був дуже-дуже сильною людиною. І він назавжди буде таким.
10: Леонід був із когорти людей, яких не потрібно просити про допомогу. Вони завжди перші і без зайвих слів підставляють своє надійне плече в найскладніших ситуаціях, згадує побратим героя Олександр Морозов у своїй книзі «Народжені у полум'ї війни».
12: Лео прийшов у батарею перед виїздом у Білогорівку. Наші розташування розміщались тоді в якомусь дачному кооперативі Харківської області. Командир батареї викликав мене і попросив розмістити Лео в своїй хаті. Лео розмістився в моїй кімнаті, і після того він завжди був зі мною. Лео був дуже щирою та доброю людиною, на бойових ніколи не вдавав, що начебто не почув, що потрібно робити. Коли вночі я вставав до міномету так тихо, щоб його не збудити, а він раптом прокидався та влітав чи вскакував у свої берці і накидував на себе броню, а я йому казав: «Лео, брате, чого ти скочив? Спи, ми з головою відпрацюємо самі». «Лео, ні, я піду з вами, інакше на Я приїхав. Мені приємно було таке чути, в душі тепло ставало від таких слів. Про Лево можна розповідати багато чого, пам'ятаю, як він дрова колов. Так враження було таке, наче він ось-ось собі або палець відрубає, або ногу. Людина – ураган. Грудень 2022 року. Вночі під Білогорівкою з бліндажу лунали крики. Ми перекрикували один одного, точніше я один і п'ятеро проти мене. Я для себе вирішив, що робитиму з самого ранку. Сварка закінчилась, як тільки по рації було передано координати. Наш розрахунок збирався до роботи. Ми вийшли з бліндажу, була темна ніч, навіть зорі не світили, і швидким кроком вирушили до міномету. Вже біля міномету Лео мені сказав те, що хотів. «Брате, я лежав та чекав, поки вони рипнуться на тебе. Я був напоготові їх всіх гасити за тебе». Це був Лео. Справжній.
10: Важко говорити в минулому про свого дорогого товариша і командиру Леоніда, побратиму з позивним «Сурт».
9: Він одразу здався мені дуже позитивною, щирою людиною. Так воно і виявилося потім. Ми тоді стояли в Донецькій області, мали приймати район оборони в дуже гарячому на той момент місці Білогорівка. І певний час ми жили там в напіврозбитому вже війною селі, в розвалених хатах. Побачив, що Льоня одразу, як приїхав, розклався, почав чистити і смажити картоплю на всіх, що було. Ну, в армійському колективі це, в принципі, показник дуже хазяйновитої людини, дуже компанійської. Якщо от так зразу людина готує для всіх, то це дуже зближує. Він одразу зайшов в колектив, одразу познайомився там з усіма, одразу завів гарні стосунки, бо був, ну, як я вже казав, дуже щирою, відкритою, усміхненою людиною. І при цьому був дуже гарним воїном, безстрашним, відповідальним, який завжди переживав за побратимів, допомагав їм. Це був довгий шлях, в якому Льоня завжди проявляв себе в найкращому світлі як людина, як воїн.
10: Разом із тим, у серці мужнього воїна, який побував у самісінькому пеклі війни, вистачило багато тепла і любові для своїх найрідніших людей, згадує Сурт.
9: Він дуже любив свою дочку, свою родину і постійно проводив весь час у відпустці з ними. І я сподіваюся, що його донька завжди буде знати про те, яким її батько був справжнім супергероєм, не з фільмів, які він дуже любив, а з життя. Бо Льоня віддав все заради неї, заради своїх близьких, заради інших, хто може себе захистити сам. І я б хотів подякувати його батькам, його рідним за те, що вони в певній мірі створили, доклали руку до того, щоб Льоня був собою. Честь і шана Леоніду Красюку назавжди в строю.
10: Леоніда Красюка поховали в розкопанцях поряд із його батьком. На жаль, спогадами про героя так і не змогла поділитись його матуся Галина Миколаївна. Досить важко даються навіть кілька слів згорьованій ненці, яка втратила свою єдину дитину. Пам'ятаємо, яку непомірну велику ціну сьогодні сплачують рідні загиблих героїв, аби існувала наша країна як держава. Шануємо наших полеглих воїнів світла і підтримуємо тих, хто сьогодні у надлюдських умовах тримає фронт подалі від наших домівок. Наталія Реді, Христина Харченко, інформаційна служба Богуслав ФМ.
7: Герої війни.
8: Він умів дарувати людям спокій, підтримку і надію. 24 травня минає рік з дня втрати Василя Завірюхи. Людину, яку рідні, друзі та побратими пам'ятають щирою, доброю і завжди готовою прийти на допомогу. На початку повномасштабної війни він евакуйовував людей із небезпечної Київщини, возив тяжкохворих пацієнтів на гемодіаліз, а згодом став до лав війська. Та важка хвороба обірвала його життя. Про людину великого серця, надійного батька, товариша і побратима у спогадах близьких та рідних.
7: Герої війни.
10: Василь Завірюха народився 29 травня 1970 року у селі Закутинці, тоді ще Буславську району. Після закінчення Побережківської школи здобув професію водія. На цей вибір надихнув тато власним прикладом любові до авто. Усе життя працював за професію на підприємствах Буслава. Разом із дружиною вони пройшли непрості 90-ті роки. Власними силами збудували дім та виростили двох дітей. У 2024 році, попри проблеми зі здоров'ям, отримавши повістку, без вагань став до лав війська. Завдяки багаторічному водійському досвіду служив водієм у сапорному підрозділі та виконував небезпечні завдання. Колишня дружина Василя Людмила Завірюха розповідає, він був доброю, відданою людиною, на яку завжди можна було покластися.
13: Мій колишній чоловік був водієм від Бога. Це у них сімейне. Його батько теж крутив кермо весь свій трудовий шлях. Одразу після армії він обрав професію водія. Багато років працював в сільгоспхімії, потім в газовому господарстві. Любив дорогу, машини. Це була його стихія. Також він був, якщо так можна сказати, душею компанії. Там, де він, там завжди було весело. Він міг жартувати своїми жартами і розряджав обстановку.
10: Також пані Людмила згадує, із початком повномасштабної війни Василь не зміг залишитись осторонь людського болю. У найважчий для країни час він робив усе, що було в його силах, аби допомогти тим, хто цього потребував.
13: Коли почалась повномасштабна війна, його водійський талант врятував багато життів. Спочатку він великим автобусом вивозив людей із заблокованої та небезпечної Київщини на Західну Україну. Потім пересів на мікроавтобус і майже 2 роки, щодня, практично без вихідних, він возив тяжкохворих людей на гемодіаліз. Для цих пацієнтів він став найціннішою опорою, тому що дану процедуру вони мали проходити чітко по графіку, і найменше запізнення в отриманні життєво важливої крапельниці могло вартувати таким людям життя. Ці люди його дуже любили за доброту і надійність, і співчуття.
10: Та війна і важка служба підірвала здоров'я Василя. Пані Людмила розповідає, вже через півроку служби у нього виявили онкологію. Попри всі труднощі та пережити в минулому, у найважчий момент вони знову об'єднались, аби разом протистояти хворобі. Лікування, медзаклади і постійна боротьба тривали місяцями. Однак у травні минулого року недуга забрала Василя назавжди. Особливо болісну втрату переживають діти та батьки, для яких Василь був надійною опорою, турботливим сином і люблячим батьком. Близькі пам'ятають його людиною, яка до останнього віддавала себе іншим – рідним, друзям і знайомим, розповідає старший брат Петро. Між ними, каже, завжди був особливий зв'язок. Разом росли, допомагали по господарству і підтримували один одного – найважчі моменти життя.
14: Меншого брата разом гляділи, по хазяйству впоралися разом. Все разом, поки не повиростали, поки не пішов я в армію, а потім він в армії. Але все одно допомагали один одному, підтримували. Його така людина, що він всім допомагав, його друзів, кумів повно. Він нікому не відказував.
10: А ще Василь Завірюха любив жартувати, умів підняти настрій і навіть у непрості часи не втрачав життєвого оптимізму, розповідає молодший брат Михайло. Таким рідні пам'ятають його і під час служби. Людину, яка ніколи не скаржилась та до останнього заспокоювала близьких словами. У мене все добре, все буде добре.
15: Там, де він, там завжди збиралися і ще там друзі, наприклад, і всі там сміялися, тому що він такий був дуже веселий, дуже любив шуткувати, дуже був позитивний, завжди був на позитиві в будь-яких ситуаціях. Навіть от як його призвали, він служив, він ніколи не був в якомусь негативі. Завжди там мама дзвонила, він казав, в мене все добре. В такому плані. Все буде добре і в мене все добре. Він завжди так говорив.
10: Важко переживає втрату Василя, його двоюрідний брат і кум Володимир Замирайло. Для нього Василь був не лише близькою людиною, а й прикладом доброти, сили духу та щирості.
16: Таких людей небагато є. Я не пам'ятаю взагалі, щоб він колись, можливо, чи сердився, чи на когось зло держав. Завжди він був веселий, завжди із ним було весело. В компанії він лишнього й не говорив, але як сказав, то як підкреслив. І він завжди, він був оптиміст. Дивився на життя завжди з оптимізмом. З ним можна було порадитися, він міг порадитися і послухати. Такий був чоловік.
10: Боляче від втрати і товаришам по службі у війську. У пам'ять побратимів Василь – надійний друг і людина великої душі, розповідає Олексій Юрів.
17: Як пам'ятаю, він завжди був позитивний. На позитиві завжди старався підшуткувати, донести певну інформацію до нас по своїй можливості. Приємна людина, з якої можна було провести весело час. Ніколи не було сумно з ним. Поганих якихось думок або, не дай Бог, якщо він там накручував людей, чи проти когось, чи взагалі, то не було. Він завжди був на позитиві. До нього, якщо треба було звернутися за будь-якою допомогою, по можливості він завжди старався допомогти. Хоч він і був водієм, але те, що він знав і те, що він міг допомогти, то це навіть не обсуждалось. Він завжди міг це зробити.
10: Пам'ятаємо справжню ціну незалежності України, вистраждану, виборену і оплачувану життями тих, хто не залишився осторонь таких, як Василь Завірюха. Він, як і багато інших, був поруч у моменти небезпеки, рятував, підтримував, служив і тим самим наближав день, заради якого сьогодні стоїть країна в очікуванні омріяного слова «перемога». Інформаційна служба «Буслав ФМ».
7: Герої війни.
8: Тим часом у Богуславській громаді продовжують відкривати меморіальні дошки загиблим воїнам. Цього тижня на фасаді Богуславського ліцею номер 3 з'явились аж три такі пам'ятні знаки – Антону Ковтуненку, Ігорю Плішкову та Олександру Левадному. Всі вони – колишні випускники цього закладу освіти. Вічна пам'ять і слава героям. Водночас у приміщенні Богуславського академічного ліцею номер 1 встановили стенд, присвячений випускникам, які віддали життя за Україну у російсько-українській війні. А на території навчального закладу відкрили банерну виставку пам'яті воїнам-землякам. Детальніше – далі у сюжеті.
10: Пам'ятний захід розпочався із хвилини мовчання, виконання Державного гімну України та болючим переліком імен земляків, які загинули у війні з російським агресором. Вшанувати пам'ять полеглих героїв прийшли їхні рідні, вчителі, учні та небайдужі жителі громади. Найперше організатори зауважили на важливості банерної виставки з історіями воїнів, яка відкрилась на території ліцею. Це не просто фото, це нагадування про відвагу, мужність та безмежну любов до батьківщини, розповідає ініціатор. Авторка, волонтерка та громадська діячка Тетяна Овчар.
18: 40 років тому я закінчила перший клас. Сьогодні дозвучало троє імен моїх однокласників, які тоді зі мною закінчили перший клас. На сьогодні на захисті України стоять і інші мої однокласники. Тоді ми закінчували школу, коли держави України не існувало. Сьогодні ми, наші діти, виборюємо її незалежність.
10: Такі ініціативи відіграють важливу роль і у вихованні майбутнього покоління та навчають шанувати подвиги безсмертних героїв, які полягли за незалежність України. Зі сльозами на очах говорить бабуся полеглого воїна Данила Добровольського Катерина Поліщук.
19: Ми організовували цю виставку. Ми на Алеї Героїв теж в центрі виставляли цю виставку. Я візді своїм донечкою і з родинами сплотилися. Звісно, мало нас, ну, підтримує.
10: Всі пам'ятні заходи, присвячені загиблим воїнам, відвідує мама полеглого героя Сергія Силенка Лариса Силенко.
20: Ми дякуємо, що школи, що села погоджуються на проведення таких заходів, на переміщення нашої пересувної цієї виставки, в якій ми беремо безпосередню участь, перевозимо, монтуємо, складаємо. І черговий раз дякуємо нашій Тані Овчар, яка сплочує нас навколо себе. Завдяки їй цієї виставки не було.
10: По тому всі небайдужі відвідали новий стенд пам'яті, присвячений загиблим випускникам Богуславського ліцею номер 1. Його розмістили на першому поверсі біля методичного кабінету. На стенді 23 портрети тих, хто вже ніколи не повернеться до рідних класів і шкільних коридорів. Саме тут вони навчались, мріяли, знаходили друзів і будували плани на майбутнє. Сьогодні ж наш обов'язок пам'ятати їхні імена та берегти правду про їхню мужність і жертовність, зазначає директорка ліцею Марія Шукало.
21: У нашому ліцеї ми вирішили відкрити такий невеличкий меморіал під назвою «Герої не вмирають», тому що, на жаль, дуже багато випускників нашого ліцею вже загинули. І я вважаю, що це дуже важливо, тому що пам'ять – це дуже важливо. І важливо, щоб наші діти пам'ятали завдяки кому вони сьогодні можуть навчатися в спокійній обстановці і в тихих коридорах.
10: Після завершення пам'ятного заходу учнів ліцею запросили зав'язати на банерах вишиті стрічки як символ вдячності світлої пам'яті та нерозривного зв'язку поколінь. Пам'ятні дошки освятив священник Православної церкви України отець Степан.
1: І отже, тому пам'ять повинна жити в наших серцях, в наших душах, щоб ніколи цього більше не допустити. І щоб ця пам'ять привела до нашої перемоги і миру. Тож, нехай дійсно, дивлячись на ці банери, вчитуючись в імена, ми пам'ятали їхній подвиг.

0: Анна Харченко, інформаційна служба «Богуслав.ФМ».
1: А у суботу, 23 травня, на Алеї Слави в Богуславі урочисто відкрили ще 5 портретів земляків-героїв – Євгенію Тиндику, Івану Синьогубу, Станіславу Петренку, Ігорю Плішкову та Антону Рудницькому. Вічна пам'ять і слава героям! А продовжуючи тему війни в нашій країні, хочемо нагадати, що з цього тижня в ефірі радіостанції «Богуслав.ФМ» виходить нова авторська програма воєнного журналіста, нашого колишнього колеги, а нині дипломата Віктора Коломійця «Звук війни». Це історія про те, як звучить боротьба за незалежність, яку щодня переживає Україна. Наразі ми вже мали змогу прослухати 4 випуски програми. Зокрема, звуки зброї, повітряна тривога, голоси фронту та прощання із героями. Хто пропустив їх у прямому ефірі, завжди можете послухати програми на нашому сайті Богуслав Медіа. А вже з понеділка по буднях о 18:30 нові випуски «Звуків війни» знову звучатимуть у нашому ефірі. Також хочеться нагадати і про благодійний збір, який нині триває на Богуславщині. Аби придбати зарядну станцію для підрозділу нашого земляка Василя Лубанського, що у складі 95-ї бригади боронить нашу землю на Запоріжжі, необхідно 70 тисяч гривень. А для того, щоб пришвидшити збір, батько наших захисників Валентин Дроб'язко передав вишиту картину для благодійного розіграшу. Для участі потрібно задонатити від 50 гривень на банку чи карту збору. У коментарі до платежу вказати своє ім'я та прізвище, а під відповідним дописом Богуславського волонтерського штабу зазначити кількість придбаних квиточків. І вже у неділю, 24 травня, о 21:30 серед благодійників за допомогою сервісу випадкового вибору розіграють картину із зображенням котика. А тим часом минулими вихідними у Богуславі пройшов благодійний захід, під час якого також збирали кошти на підтримку ЗСУ. Майстер-класи, спортивні активності, дитячі розваги та концерт «Просто неба». Лісова балка на околиці Богуслава на один день перетворилась на справжній простір родинного дозвілля. З нагоди Міжнародного дня сім'ї тут зібрали жителі та гості громади, аби поспілкуватися та відпочити на природі. Чому для зустрічі обрали саме лісову балку? Яку концепцію розвитку цього простору пропонують організатори? Та які враження та емоції подарувала минула субота учасникам події. Про це далі у сюжеті.
2: Ну, такі заходи, вони дуже потрібні, особливо для громадян, для ветеранів, для військовослужбовців, відпочити, така реабілітація психологічна, ментальна. Я би хотів би, щоб у нашій громаді максимально було більше таких заходів, буде максимально сприяти на це, щоб у нашій громаді вони були.
3: Від сьогоднішнього заходу я дуже в захваті. Шкода, що прийшло так мало наших місцевих жителів, більше зустрічались, напевно, самі приїжджі. Але що можна було культурно відпочити, посидіти, подивитися концерт, послухати, спробувати майстер-класи, любий смак, можна було щось придбати собі на сувенірчик чи на подаруночок і просто родиною провести чудовий час. Так що наступні рази не ігноруйте, приходьте.
4: Природа дуже гарна тут, то, щоб частіше такі заходи на нашій Богуславщині були. На такому святому місці, я так зрозуміла, що позаду Свята Гора, що про неї розповідали. Чудово, молодці організатори, дай Боже, не перший і останній раз.
5: Концерт хороший теж, концерт послухати можна, і поїсти є, що і все нормально. Зробили добре, захід дуже хороший. Я думаю, що положительно тільки поставити можна, плюс великий. Ну, трохи, що далеко від населення, трошки в стороні.
1: Так, лише з теплими емоціями гості та жителі громади розповідають про відпочинок в лісовій балці на околиці Богуслава. Водночас до святкового заходу долучились і місцеві майстри, які представили присутнім вироби ручної роботи. Для учасників це не лише можливість презентувати свою творчість і знайти нових покупців, а й спосіб підтримати розвиток культурних ініціатив та зберегти традиційні ремесла Богуславщини.
6: Я сама ткаля. В нас династія ткачів, килимарників, і я сюди приїхала із своїми тканими виробами, і підставочки, і килимки, і декоративні ткані подушки. Люди підходять, цікавляться. Крайки ось моя донька виткала. Все в етнічному стилі, тчемо, підтримуємо. У нас в родині два фронти. Син на фронті захищає Україну, а ми допомагаємо для ЗСУ із початку повномасштабного. І ще один фронт – це тримаємося і намагаємося розвивати, тримати культурний фронт, підтримувати ремесло, ткацтво Богуславщини.
7: Моя задача яка? Продати, щоб було більше клієнтів на мої вироби. А так, захід прекрасний, місце чудове. Я так розумію, це перший варіант, так? раніше ж такого не робили. Тому в майбутньому, я думаю, тут буде прекрасно. І ми готові приймати участь.
1: І дійсно, це лише початок великої справи, говорить ветеран російсько-української війни, голова ГО «Хвиля перемоги» Микола Рузевич. Саме громадська організація стала ініціатором заходу, а реалізувати задум вдалося завдяки команді однодумців.
8: Захід присвячений Дню родини. Це саме святе в нашому житті і непохитне. Відповідно, також зробить невеличкий такий розвантажувальний день для нашої громади, гостей нашого міста, щоб люди могли відпочити, поспілкуватися в теплому колі, приємному, насолодитись прекрасною природою нашої прекрасної лісової балки. Також тут в майбутньому ми плануємо нашої громадської організації «Хвиля перемоги» створити реабілітаційний центр для лікування, оздоровлення наших військових, їхніх родин, також нашої громади.
1: Ідея створення такого простору зародилася у пана Миколи більше 10 років тому. Сьогодні ж, каже він, ця мрія поступово об'єднує навколо себе дедалі більше людей, готових долучатись до розвитку спільної справи.
8: Цей проект в мене визрівав ще з 2015 року, як я прийшов з АТО, і нам надали тут воїнам АТО земельні ділянки. Після цього я почав мріяти, щоб тут створити реабілітаційний центр для наших воїнів. І на сьогоднішній день ця мрія реалізовується в мої плани. Тож бажаючи, хай долучаються, ми разом створимо прекрасну локацію для військових, для громади, для гостей міста. А в подальшому, можливо, цей ліс стане окрасою, парком нашої чарівної Богуславщини.
1: Менеджерка заходу до Дня родини Ніна Сирюк розповідає, понад 10 років тому вона брала участь у відновленні джерела на цій території. Саме тоді вперше відкрила для себе красу місцевості, її особливу атмосферу та потенціал.
9: Він приурочений саме до Міжнародного дня сім'ї, тому що з сім'ї починається все, з сім'ї іде родина, формується рід. І нічого важливішого, чим рід, немає. Тому що родина, рід – це суспільство, це наша країна, наша держава. Тому ми вирішили у цій місцевості зробити такий проєкт, який буде називатися «Лісова балка». І, звісно, хочеться, щоб тут було центр ментального відновлення, щоб люди могли відновлюватися в лоні природи, щоб можна було проводити арт-терапевтичні курси.
1: Можливо, сьогодні лісова балка лише починає свою історію як простір для відпочинку та відновлення. Та вже зараз це місце об'єднує людей навколо важливих речей – родини, підтримки і любові до рідного краю. Організатори переконані, попереду ще багато ідей та ініціатив, які допоможуть перетворити цю локацію на осередок ментального відновлення, творчості та живого спілкування для всієї громади. Вадим Скалозуб, Ангеліна Якименко, інформаційна служба, Богуслав.ФМ. Підсумку, під час благодійного заходу в лісовій балці минулої суботи майстри виробничого навчання та студенти Богуславського центру професійно-технічної освіти зібрали майже 3 тисячі гривень на підтримку ЗСУ. Всі ці гроші вони передали благодійній спілці «Ластівка» для підтримки українських військових. А ми продовжуємо наші підсумки тижня. Говоримо про найважливіші події крайніх днів. Серед таких є засідання членів виконавчого комітету Богуславської міськради. Під час зустрічі йшлось про видалення зелених насаджень на території громади, стан громадської криниці біля колишнього Богуславбуду, фінансові звіти міських медзакладів, встановлення меморіальних дошок та кадрові зміни у самому виконкомі. Детальніше про усе це слухайте далі.
10: Почалось засідання з відзначення жителя громади, який у перші дні повномасштабного вторгнення допомагав евакуйовувати людей з небезпечних територій Київщини. Почесну грамоту Київської обласної ради отримав водій шкільного автобуса Ісаківської гімназії Петро Линенко, повідомив міський голова Віталій Хоменко.
11: Коли розпочалася повномасштабна війна, і нам потрібно було посилати наших водіїв із освіти, щоб вони вивозили людей із Гостомеля, вивозили людей із Бучі, із Чернігівщини, і цю роботу наші водії робили добросовісно. Тому ми отримали почесну грамоту від Київської обласної ради Линенку Петру Володимировичу, водію шкільного автобуса Ісаківської гімназії Богуславської міської ради Київської області, за особисту мужність, відвагу, самопожертву, патріотизм, виваженість та стійкість в умовах воєнного стану, високий професіоналізм, активну громадську позицію, самовіддане служіння українському народу та з нагоди 4-ї річниці визволення Київщини від російського загарбника. Разом до перемоги.
10: Далі члени виконкому погодили фінансові звіти за перший квартал 2026 року міських медзакладів. Так, приміром, в Буславській лікарні найбільшу частину витрат традиційно спрямували на заробітну плату працівникам та матеріальні потреби, повідомила головна бухгалтерка медзакладу Олеся Цюренко.
12: Витратна частина фінансового плану першому кварталі складає 20 мільйонів 851 тисяча гривень, в тому числі здійснені за рахунок коштів місцевого бюджету 6 мільйонів 119 тисяч. Найбільш питому вагу в витратній частині займає заробітна плата з нарахуваннями, що становить 57,5%. Капітальні видатки за перший квартал 26-го року по підприємству складають 1 144 тисячі, в тому числі здійснені за рахунок коштів місцевого бюджету 500 тисяч гривень. Це витрати здійснені на капітальний ремонт приміщень поліклініки з влаштуванням санвузла для маломобільних груп населення. За перший квартал кредиторська заборгованість з заробітної плати, яка виникла на 1 квітня, погашена у встановлені терміни, податкової заборгованості немає.
10: Проголосували під час засідання і за призначення нового голови опікунської ради. Ним став новопризначений заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Олександр Чумаченко, зазначив Віталій Хоменко.
11: Ви знаєте, що Чумаченко Олександр Васильович призначений заступником міського голови, затверджений на сесії. Сьогоднішнього дня він уже є членом виконавчого комітету. Я думаю, що всі ви його знаєте. Він довгий час працював в нашому місті і в прокуратурі, і в суді, і адвокатською роботою займався.
10: По тому присутні ухвалили і низку звернень щодо видалення зелених насаджень на території Буславської громади. Тут, до слова, Віталій Хоменко нагадав про зрізаний молодий горіх поблизу колишнього Буславбуду по вулиці Івана Франка, 27Г.
11: Скажіть, будь ласка, ту деревину, яку зрізали біля будматеріалів, ми давали дозвіл тільки на пронування. Ну, там її повністю зрізали. Що, які дії наші далі?
13: Ну, зараз виїдемо на місце, будемо.
11: Та не треба зараз виїжджати, вже треба давно було виїхати. Якщо допишіть заяву поліції, хай розбирається. Ну, приїхали якісь власники, купили майзін, зрізали деревину. Та деревина росла 100 років, образно говоря. Хтось десь от кудись приїхав і тут займається самоправством. Заява поліції, яка розбирається.
10: Нагадаємо, про цю ситуацію раніше повідомляли журналісти радіостанції «Буслав.ФМ» після звернення мешканців на гарячу лінію. Тим часом член виконкому Михайло Марушевський порушив і питання санітарного стану криниці поблизу цієї ж адреси.
14: Якщо будете виїжджати, подивіться там на криниці. Дійсно вона там поведена такого саме, як пишеться в інтернет-мережі. Там дійсно люди брали багато років воду, а було написано, що там будівельники брали воду і викачали воду.
10: Цього ж дня воду з криниці вже взяли на аналіз. Також члени виконкому затвердили нову програму забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування на 2026-2028 роки. Крім того, ухвалили рішення про примусове надання соціальних послуг одній з багатодітних родин Богуслава, яка перебуває в складних життєвих обставинах. Деталі пояснив заступник міського голови Олександр Салата.
15: Є центр соціальних служб у нас, який надає соціальні послуги сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах. Але сьогодні змінило законодавство, і така послуга може надаватися тільки за заявою самої сім'ї. Якщо сім'я відмовляється, то цю послугу центр не надає. Він не має права примусово надавати. Але коли відвідували цю родину, примусово відвідували, з'ясувалося, що в хату зайти страшно взагалі, і харчування практично їсти немає чого. Тому ми на комісії розглянули дане питання, враховуючи ту ситуацію, яка склалася, ми примусово через рішення виконавчого комітету беремо під соціальний супровід. Тепер кожного неділі, двічі на тиждень, буде виїжджати туди комісія, яка буде складатися з служби і буде складатися із центру, і дивитися, як змінюється ситуація. Вони будуть родині допомагати, показувати, як застелити ліжко, як випрати білизну і так далі.
10: Також виконком надав дозвіл відділу освіти Буславської міської ради на встановлення меморіальної дошки на фасаді Буславського академічного ліцею номер 1. Вона буде присвячена пам'яті захисника України Павла Пилипченка, який загинув, виконуючи військовий обов'язок час російсько-української війни. Юлія Пахливанян, Христина Харченко, інформаційна служба Буслав ФМ.
1: До слова, про криницю, що поблизу приміщення колишнього Богуславбуду. Якість води у ній відповідає санітарним нормам. Про це повідомили в Богуславській міській раді після проведених досліджень. Єдиний показник, який має незначне перевищення, стосується жорсткості води. До того ж, у міській раді також зазначили, що відтепер лабораторні дослідження води проводитимуть регулярно, раз на квартал. Нагадаємо, тему стану цієї криниці радіостанція Богуслав ФМ порушувала в ефірі після звернення мешканців на гарячу лінію. Люди висловлювали занепокоєння щодо якості води та подальшої долі самої криниці. Утім, новий власник приміщення за адресою Івана Франка, 27Г, запевнив журналістів, що криниця залишиться на своєму місці. За його словами, ніхто і не планував її демонтувати чи засипати. А тепер йдемо у тему спорту і культурних здобутків громад за цей тиждень. Розпочнемо із Миронівщини. Тамтешні спортсмени здобули 5 нагород на всеукраїнському турнірі з греко-римської боротьби «Ірпінські вовки». Вони вибороли 3 золоті та 2 бронзові медалі. Тим часом випускник Миронівської дитячо-юнацької спортивної школи Валентин Шкляренко став переможцем Кубка України з греко-римської боротьби серед дорослих. Ансамбль «Чорнобривець» з Миронівки представив громаду на обласній хоровій асамблеї у Фастові. А танцювальний колектив «Юхнівчанка» здобув золото та срібло у всеукраїнському фестивалі-конкурсі «Лавина талантів» у Києві. Вітаємо усіх переможців та призерів із сусідньої Миронівщини. Щиро зичимо подальших успіхів та досягнень. А тепер поговоримо про відзнаки у спорті і культурні доробки богуславців. Юні борці здобули срібло та бронзу на всеукраїнському турнірі з вільної боротьби у Вінницькій області. Четверо богуславських боксерів стали одними із кращих на міжобласному турнірі, присвяченому пам'яті загиблих воїнів-спортсменів на Черкащині. Рої Калина та вільні соколи богуславського НВО ліцей номер 3 МАН здобули перемогу у територіальному етапі всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл Чура», який відбувся у Богуславі. Хоровий колектив «Розкопанчаночка» взяв участь в обласній хоровій асамблеї пам'яті Кирила Стеценка у Фастові. Перше місце у боротьбі за кубок Солом'яцького району столиці з вільної боротьби серед юнаків виборов спортсмен богуславської ДЮСШ Демір Бабанко. І наостанок про льодограй. Дитячий хокейний фестиваль Kids on Ice Festival Богуслав 2026 відбувся на Богуславській льодовій арені минулими вихідними. Про його результати, унікальність, а також про підсумки фігурного та хокейного сезонів цього тижня розповідали наші журналісти. Про те, як протягом року встигли вирости богуславські спортсмени, якими результатами може похвалитись Ковзенка, та які амбітні плани на наступний сезон мають тренери ДЮСШ. Справжні хокейні емоції, дитячий азарт, хвилювання батьків на трибунах та перші великі перемоги. Такими видались дводенні змагання у льодограї минулими вихідними. За омріяну першу перемогу на льоду боролися спортсмени 2018-2020 років народження. Зрештою ж, кожен із 82 малюків хокеїстів зміг стати переможцем, тішиться організаторка турніру, тренерка із загальної фізичної підготовки наймолодших богуславських шершнів Марія Лісова.
16: Для наших шершенят це був особливий турнір, адже вперше він проходив саме вдома, поруч із рідними та підтримкою трибун. Дуже приємно, що нам із Дмитром Олексійовичем, новим тренером, довірили таку важливу подію. Діти великі молодці, гарно показали себе на льоду, старалися, боролися та отримали свої перші емоції та досвід. А найголовніше, на цьому турнірі у нас перемогла дружба. Усі дітки отримали свої кубки, медалі та імбірні пряники з логотипами своїх команд. Я дуже пишаюся нашими дітками, бо вони вже зараз пишуть свою маленьку спортивну історію шершнів. Для мене велике задоволення працювати з ними, чути їхній щирий дитячий сміх і бачити, як вони ростуть та закохуються у спорт ще більше.
1: Загалом вже підсумовує хокейний сезон заступниця директора льодограю Юлія Малега. Вдалося цьогоріч чимало.
17: За підсумками хокейного сезону 25-26 років на нашій льодовій арені льодограю відбулося 30 хокейних матчів всеукраїнського рівня під егідою Федерації хокею України. Зокрема, це 14 матчів чемпіонату України молодіжної хокейної ліги, 8 матчів чемпіонату України серед команд 13-14 років народження та ще 8 матчів всеукраїнських змагань серед команд 15-16 років народження. Хочу зауважити, що цього сезону федерація не компенсувала витрати, пов'язані з проведенням ігор, тому, власне, все фінансове навантаження повністю лягло на нашу школу. Попри це, нам все-таки вдалося гідно провести сезон та забезпечити належну належний рівень організації цих змагань. Загалом за сезон ми провели 5 хокейних турнірів, включно із тими, що ще відбудуться цими вихідними. Наприкінці цього тижня та на початку наступного ми плануємо провести тестування серед наших вихованців. Це стосується не тільки хокеїстів, а й фігуристів. І це буде таким своєрідним підбиттям спортивних підсумків сезону, під час якого діти матимуть можливість продемонструвати свої досягнення, а тренери, в свою чергу, оцінити їхню підготовку та прогрес.
1: Позитивно оцінює сезон 2025-2026 головний хокейний тренер ДЮ США Олександр Яковенко. Каже, для спортсменів це був непростий, але вкрай важливий рік.
18: Хочу подякувати кожному гравцю за працю, характер, терпіння та бажання ставати сильнішими. Протягом року пройшли через багато випробувань, важкі тренування, напружені матчі, перемоги та поразки, які зробили нас сильнішими та більш згуртованими. Приємно бачити, як хлопці ростуть не лише як хокеїсти, а як особистості. Для мене дуже важливо, що команди вчаться дисципліні, відповідальності та підтримці одне одного. Саме ці якості формують справжній колектив. Окрема подяка батькам за підтримку, довіру та допомогу протягом усього сезону. Без вашої участі та небайдужості розвиток дітей та команд був би неможливим. Дякую всім тренерам, керівництву школи та людям, які допомагали командам протягом року. Разом ми робили важливу справу, розвивали дитячий хокей та виховували майбутнє нашого спорту.
1: Пишається досягненнями своїх вихованців і тренерка з фігурного катання льодової арени Юлія Білецька. Мовляв, досягнення у спортсменів, з якими вона працює, безумовно є. Більше того, з кожним місяцем рівень їх знань і вмінь зростає.
19: Майже всі діти виросли в техніці, виросли в своїх елементах, виросли в програмах. Ми спочатку самого ставили програми на зріст, перейшли всі в більш складні категорії, і почали сезон з найпростіших елементів і закінчили більш ускладненими елементами. Дорослі спортсмени наші показали стрибків.

0: мали участь у змаганнях. Ми вже працюємо на наступний сезон, ми міняємо програми, програми нові, складні, цікаві, обрали образи, цікаві музики вже, працюємо над костюмами, вивчаємо нові елементи, більш складні, які будуть додаватися до нових програм. Ну, працюємо на максимум.
1: Власне, є чим пишатись у напрямку фігурного катання і самому льодограю. Цього сезону на Ковзанці у Богуславі проходило змагання найвищих рівнів, ділиться Юлія Малега. А все тому, що у такий надважкий час війни жодна інша арена в Україні не мала можливості забезпечити належний рівень для боротьби фігуристів.
2: На нашій арені відбулося 5 масштабних змагань під егідою Федерації фігурного катання України. Це були 2 етапи всеукраїнських змагань, чемпіонати України та обласні старти. Загалом же ми прийняли понад 1300 учасників, а разом із гостями, тренерами та батьками це в рази більше людей. І дуже приємно, що попри складну зиму та економічні труднощі, всі заходи вдалося провести на достойному рівні. Особливо тішить, що цього сезону наша школа суттєво поповнилася новими фігуристами. Сьогодні їх близько 150. Кількість діток зростає, хоча вона традиційно коливається впродовж року. Частина наших малюків уже встигла вперше вийти на лід змагань цього сезону. Також активно розвивається аматорський напрямок. Великою популярністю цього сезону користується наша команда синхронного катання, яка вже будує амбітні плани на наступний сезон і також встигла двічі взяти участь у змаганнях. Є групи дітей та підлітків, які займаються фігурним катанням для себе, для здоров'я, розвитку та задоволення, без участі у професійних змаганнях. І це теж дуже цінно для нас.
1: Зрештою ж, наостанок, додає пані Юлія, вже нині у керівництва ДЮСШ є чимало амбітних планів на новий сезон, як у напрямку хокею, так і у фігурному катанні.
2: Зараз сезон добігає завершення, попереду літо, але тренування у наших спортсменів триватимуть. Також ми плануємо приймати іногородніх спортсменів на збори та підготовку. У наступному сезоні наша школа планує ще більше розширити хокейну діяльність, зокрема, проводити більше турнірів та матчів високого рівня. Таким чином збільшувати коло шанувальників хокею як у нашій громаді, так і за її межами. І, звичайно ж, ми сподіваємося на ще більшу кількість дітей, які захочуть займатися цим видом спорту. А вже в новий сезон заходимо із великими планами, мотивацією та вірою у те, що все обов'язково буде добре.
1: Інформаційна служба Богуслава ФМ. А на цьому, власне, ми з вами і прощаємось. В ефірі була Ангеліна Якименко та наша щотижнева програма «Підсумки тижня». Бережіть себе і своїх рідних, підтримуйте наших захисників та не перемикайтесь на інші хвилі. Почуємось.
3: Підсумки тижня на Богуслав ФМ. Ви слухаєте Богуслав ФМ.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно.

0: Реклама.
1: Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-11 класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11 класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097 026 06 57 та на сайті matbnau.in.ua.
2: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
3: Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097 981 1701. 097 981 1701.
4: Час не зупинити. Раніше карета, тепер корвет. Незмінною лиш є надійність. Прокнет. Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
5: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
6: Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriabud.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriabud.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriabud.com – будівельний маркет у вашій кишені.
7: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097 488 45 43. 097 488 45 43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

Ці церковні дзвони сьогодні звучать по всій Україні. Вони сповіщають про найболючіше, про втрати, про прощання з тими, хто віддав життя за рідну Україну. Під час війни українські міста і села дедалі частіше збираються разом. Вони не відзначають свята, не обговорюють якісь щасливі події, не жартують і не сміються в колі друзів, як колись. Вони збираються, аби сказати останнє «дякую» і «прощавай» своїм героям, тим, кого знали, любили, чекали.

Сьогодні храм Покрови Божої Матері в Богуславі наповнений людьми, різними людьми. Серед них рідні, друзі, побратими. Кожен з них прийшов лише з однією думкою – провести богуславця Олександра Дроб'язка в останню земну путь.

Священники по всій Україні читають цю молитву чи не щодня. Їхні слова лунають тихо і тремтяче. Здається, що в цю мить завмирає усе село, місто, вся країна. Ці звуки неможливо слухати. За ними невимовний біль. Біль родини, друзів, побратимів та просто знайомих. Біль всієї України. І навіть ті, хто лиш сьогодні вперше дізнався ім'я героя, проводжаючи його в останній путь, не мають жодних сил стримувати гіркі сльози. Коли труну виносять із Богуславського храму Покрови Божої Матері, люди виходять на вулицю, стають обабіч дороги, вхинають голови і тихо витирають сльози. Рідна земля мовчки проводжає свого героя. Хтось тримає прапор, хтось стає на коліна, хтось і надалі вже третю годину поспіль не може зупинити сліз. Комусь хочеться кричати з усіх сил, адже в труні його син. А хтось, горюючи за коханим, несе з собою під серцем його дитя. Війна не обирає гірших чи кращих. Вона, на жаль, забирає усіх.

Синьо-жовтий прапор накриває труну. Це символ держави, яку воїн захищав до останнього подиху. Символ рідної землі, заради якої він пішов на поле бою. Символ батьківщини, яку ціною власного життя довелося захищати від ворога.

Військовий салют – знак честі, знак подяки і гіркий знак пам'яті. Це мить, коли навіть найсуворіше серце не в змозі витримати біль і втримати сльози. Мить, коли завмирає все тіло і щосили калатає серце. Мить, коли усі навколо розуміють – війна триває, і вона значно ближче, аніж здається.

Війна забирає найкращих. Тих, хто не вагався стати на захист, хто боровся із власним страхом, аби боронити усіх нас. Тих, хто пішов і, на жаль, уже не повернувся. Сьогодні їх проводжають додому, до землі, яку вони захищали до останнього подиху. Україна пам'ятає своїх героїв. Дроб'язка, Хоменка, Шинкаренка, Добровольського, Іванченка і ще тисячі таких захисників. Усі ми пам'ятаємо, і їхні імена звучатимуть у наших серцях назавжди.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування? Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: У нас бетон, якому довіряю. 063 247 05 14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063 247 05 14.
3: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067 828 57 75.
4: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок: 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
5: Там, де важлива потужність, точність, надійність. Бензопили «Штіль» тільки в офіційного дилера.
6: Магазин «Молот», місто Богуслав, вулиця Шевченка, 19А. Телефон 067 443 58 16.
5: «Штіль» розбуди в собі професіонала.
7: Коли хочеться чогось смачненького, вам у кошик. У магазині «Кошик» у Богуславі домашні напівфабрикати, ковбаси домашнього виготовлення та копчення, вагове морозиво, солодощі для дітей і дорослих, а ще гарячі хот-доги, попкорн, багети, бургери. А в жарку погоду у нас можна охолодити з квасом, лимонадом та мохіто. «Кошик» – магазин гарного настрою та смачних покупок. Чекаємо вас на вулиці Миколаївській, 80, біля першої школи. Іноді найкраще рішення – просто зупинитися і приділити час собі. Салон-студія «Афродита» запрошує вас у світ релаксу, краси та професійного догляду. Для вас – оздоровчий релакс-масажі, антицелюлітні програми, обгортання, пресотерапія, душ Шарко та сучасні косметологічні процедури. Також у наявності подарункові сертифікати. Ідеальний подарунок для тих, кого ви любите. Чекаємо вас у Богуславі на вулиці Миколаївській, 92. Салон-студія «Афродита» – територія вашого відновлення та внутрішньої гармонії. Телефон плюс 38 098 974 44 51.
8: Треба перевезти вантаж швидко та без проблем? Ми допоможемо! Самоскид та мікроавтобус для доставки дров, піску, щебню, відсіву, будматеріалів або для переїзду. Працюємо оперативно та на совість. 098 225 31 81. 098 225 31 81.
9: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав-ФМ. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо.

0: Не сприймайте все так серйозно. Це була просто гумористична пісня.
1: Вечора на Богослав FM.

97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM.

0: 97,7 FM. Налаштовуйся на богославську хвилю. Богослав FM.
1: Я кажу так, ти моє все. Я кажу так, люблю в тобі все. Люблю, люблю.

0: 97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM.
1: Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх. Притягну тебе до себе, поцілую прямо на людях, нехай думають, що псих.

Україна – це її збройні сили та мужність народу. Пишаємось нашими героями.

0: 97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM.
1: Ти місто, де зупинявся час, де без якого немає нас.

0: їду додому. Додому, їду додому, додому, їду додому я.
1: Ви слухаєте Богуслав FM.

Сидів там нещасний. Життя нас навчить, що не черствує серце, доки любов там у ньому не згасне. Серце з любов'ю є всюди суще, і під землею йде не в окрай. Знову приходить до тебе і дарує себе цього разу.

Новини, музика, життя. Говорить Богуслав ФМ.

Не зволікай, чи спливаєш швидко-плинно. Не залишай своїх друзів, вони крила. Змушуй себе, коли сил не вистачає, бо крім тебе самого.

Україна – це патріотизм та єдність. Пишаємось, що ми українці –

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо –

Моя, яка ж ти єдина. Мурахи по шкірі біжать, як біжать окупанти землі, що не їх народила. Ми серце та сила, свобода, то є наші крила, що несуть над обривом. Ми кулі направимо в окупантські вітрила, щоб навіть не сплили. Яке ж наше військо потужне, незламне та мужнє. Скільки сили в очах, підтримки, любові та дружби. Наш гімн заспіває весь